1973. Før det, så er det Van Halen og Jump og The Buggles med Video Killed the Radio Star. Nu har Bob Marley selskabet The Wailers og giver os nummer Could You Be Loved søndag morgen her på Radio Alfa. Godmorgen.

Sister Sledgeman, Lost in Music, før det Bob Marley and the Wailers, og Could You Be Loved. Der er danske toner på programmet, når Nick og Jay giver os magisk.

0: litt. Eller vese sønnen av ei katt. Ja, din lille killing, du har sagt det sitt. Og din killing vekker deg i natt.
1: Hei!
0: Kom ut, lukk killingen inn. Lukk killingen inn.

0: Is that it? You think we're done?
1: Nah, let's keep going.
2: Yeah, they were Brad Paisley, Mick Jagger med Drive of Shame. Og så var det Baroness med Amanda var fra Kærtemene. Vi er det her. Hallo, du herlige søndag. Peter Abrahamsen, han synger om stjernerne på himlen. Oh, the Beach Boys, I Get Around. Så skal vi have sponsorer. Og efter sponsoren er det kommer Peter A. med Stop, Stop, Stop, det er sommer.